後朝日新聞なんで。朝日新聞報道。朝日新聞 2151 contact 81 that's in the set number short all.